te tono le ua fata unuina fo imel manuia le fa mwe mwe fo iyo le maftanga le fioanga o le auvaa e ale la lato fontanga fa al masina le apeono sa fata unuina le asto na internet ya tono fie fie fo le fionga le tetefono le fionga ya salam uri anga telpeni ya mali la vla ua fono ya ua fo ifa anga solonga na ya lato fontanga ya uya fo itulanga le tau malulul ne fo iwa itau ya ele om fai lava no tuai ya la la to maftanga lo fa pe lava na osio spea ya ma mafuta fatasi ya wa fu fuanga lo ma maul maftanga tonu mel pone nei

0: か。得たうまいやつや歌たなあたなた青でれたりとる青青のワノファ
1: レレワトレシタトトタロファ
2: エアマロトラト
1: エアマロルセフォーマリアキサ
2: Malo,
1: malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo,
2: malo, malo, malo,
1: malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo,
2: malo, malo,
1: malo, malo, malo, malo,
2: malo, malo,
1: malo, malo,
2: malo,
1: malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo,
2: malo,
1: malo, malo, malo,Ya le wanga mai le finangalo le fartu ya kisa. Olo o tatao peira na au lua se fulma le ono mo Queenselani. Lua Queenselani tasi New South Wales. Ole tu pa to mai tai. Olo wanga ya tu mo Queenselani. A o to tasi le ali. Ya por to mai asa te lo captain ina mai le au New South Wales.Iva oru atasi iva alvalo no iva. Maisa umate, ea faa mawina fo itala faa sorpito pe sao la umate, ta alongo faa tino ini o tato lau fanuan ni fo ito sanga. Iva oru atasi iva alvalo no iva.

0: Ya boleh. Ya
1: mang ya koi fo ngan ngan ngai po.
0: Ya nala, fa tai fo mo.
1: No. Koi fo ya fo ile. Ya ing.
0: Tai ya fo mo ta po in.
1: Mai.
0: Ya boleh lei.
1: Mang fo ngan ngan ngale wiki.
0: Ya fa tai, tai la valo fo fa salom, o ya sa tele mo ya fo o lo ne fiafi.
1: Tai.
0: Ya, ya soy fo salom be, soy fo. Ya wa fato fa mai. Ya le tina ya salome mana yo lalo fa anga merta maya sa tele no mai a mai la wonu mera ya talo si fo ile no mate ya ile ne fiafi salome numero tasi sa tele numero fitu salome numero valu sa tele numero iva o sa tele sfurma le lima salome tosfuru Le man, nei orfine galo salume fa melona soi fortosfu.